Trøndelag, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen.

får du passeringer, flere passeringer innenfor en time, så betaler du bare for en passering der, så noe begrensninger, det det, men kommer til å merkes på lommeboken. Selv så bor jeg jo på Tolsre og jobber i innenfor bomringen, så det kommer jo til å bli en ekstra utgift der, med mindre jeg bestemmer meg for å begynne å gå til jobb da. Det kan jo være et alternativ.

Endelig har sommeren kommet til byen. Det er sommer. God sommer.

Det er varmt, det er sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord.

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette er Sommerradioen.